ofiso kikam na no ya anempo opriche yawo adomo ajini pa adomo ajengo na wo mu ana asunsu unhun ne obeye na akono ni atinka wo ma boni nyina ayira adentira adomo ajengo atawo so na po shia ye ewo Damascus.

adwumwe na medema Emilia Echampon, Emilia Echampon ene eye wawoda ifi unu ya bema ke mafuho ena ode ema wasinyami onshrao na onya ukesie.